وکي سي انا غري غني بلاري شو كان اسي زك چګرمين دي نه زياده وبيا چګمين كان اسي نه چګرمين نور هم زياده شي ډيري منه نه سي اوردن کو نوټينشن کاسمټکس پاکستان پروگرام دي چي لسمن ډر سره پاتي دي نو په دغه لسمن ډر کې کوشش دا کوم چې کوم اس ام اس راغلي دا هم شامل کوم ازي او يو سو ايډريس چګم نه كان تاسو زو شامل کې چکم کوم زګ زمګ پروډکټس تاسو په هو پسنه سره ملي ودل شي راخصه لشي خلک